savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Colin Carter vi hørte der med låten Come On Back. Da skal vi en tur til Sverige, da har jeg plukket fram en låt der med Flamingo-kvintetten, som heter Indianernes Venn.

Michael Bolton var det som sang Knock on Wood. Da er det Sven Ingmar sin tur på platetallerkenen, og dem har en låt som heter Per Spellmann.

It Ain't Cool To Be Crazy About You. Det var den niende nummer en singelen til George Strait. Den kom i 1986. Alien, det en svensk gruppe, og de har hatt flere suksesser. Dette vel den første, og den heter Only One Woman, og den skrevet av Bee Gees-brødrene. Kom i 1988.

Chris Ria, han har spilt inn et par versjoner av denne sangen On The Beach. Først så kom den ut I april I 1986, og så laget han en ny versjon til et samlealbum som kom I 1988. Da kalte han sangen for On The Beach, og så Summer 88. Dette var den han kom med først fra april I 1986. I 1988 da kom det amerikanske bandet Little Feet ut med sitt åttende studioalbum. Det har titelen Let It Roll, og jeg har hentet titelsporet fra det albumet. Det kommer her.

Justin Townes Earl, han døde i august i 2020. Og den sangen jeg spilte nå, som titellåta fra et album som heter The Saint of Lost Causes, den ga han ut i 2019.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag tirsdag 9. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810 er telefonnummeret, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Pepsi og Shirley starter vi med Heartache.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Rita og Tennessee, det. Be my guest, altså. Vi skal gå videre fra Rita og Tennessee til dansbandet Thomas, som sier det at kjæringa mi, hun kan ikke spille dragspill, eller som Olivas ville sagt, kjæringa mi, hun kan ikke spille trekspill. Men her altså, Thomas, kjæringa min, hun kan ikke spille trekspill. Eller dragspill, skal det vel helst være.

0: Miskin! Miskin! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, Miskin! Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey!
1: Det var sånn at det var Vaseline Billepuggers, og det var da sjeferen beit. Nå skal vi til udødelige Dire Straits og melodien Walk of Life. Dette er Musikkekspressen.

0: Velkommen til Ring og Vind, i dag tirsdag 9. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Henrik Nikolai Pedersen, han tekniker, og så setter han inn telefonene inn til meg når dere har et svar på spørsmålet som jeg kommer til å stille. Telefonnummeret dere benytter 3101-5810. Dagens premie er gitt av Radio Modums venneforening. Det er håndsåpe med duft av cotton flower, altså bomullsblomster. Ukespremien er kaptein Kasper Sjørøver lakris, med forskjellige fruktsmaker inne i lakrisen. Undertegnet har smakt dem, anbefales på det sterkeste. Gitt av Radio Modums venneforening. Og for dere som ikke har ringt tidligere eller aldri har ringt, har stor sjanse for å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Så da er det bare å begynne å legge ut noen spørsmål som dere kan ringe på da. Nå nærmer det seg sommersolverv og sangtans og det som er. Men når er vintersolverv? Når er vintersolverv? Vet du hvor langt lyset beveger seg per sekund? Vet du hvor langt lyset beveger seg per sekund? Hva er en geysir? Hva er en geysir? Hva heter området rundt Nordpolen? Hva heter området rundt Nordpolen? Og hvilken ørken er verdens største? Her er det fra Nordpolen til varme strøk. Hvilken ørken er verdens største? Da begynner vi der med at dere kan ringe 3101-5810. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Eivind Rysholdt.
0: Hei, du.
1: Verdens største ørken, Sahara-ørken i Afrika.
0: Det var helt riktig, det.
1: Ja da.
0: Men da er du med på lista, vet du.
1: Hvordan er været i Afrika da?
0: Det regner og kjedelig vær, rett og slett.
1: Ja.
0: Akkurat nå.
1: Ja, nå er jeg lei hele regningen, jeg.
0: Ja, da får vi se etter hvert hvordan det blir med bedring. Kanskje etter hvert langt ut i varslet.
1: Vi får satse på det.
0: Ja, vi gjør det. Ja. Den er grei, vet du. Takk for sånn.
1: Da får du ha det riktig bra.
0: Ha det, ja. Ha det. Det er en del variert vær videre utover, men det er noe solglimt innimellom og på langtidsvarslet. Det er en liten trøst. Og da lurte jeg på, det var nede i ørken der og Sahara, og så lurte jeg på, hva heter området rundt Nordpolen? Hva heter det området, og hva er en geysir? Vet du hvor langt lyset beveger seg per sekund? Det går unna, for å si det sånn. Nå er det snart sankthans og sommersolverv, men når er vintersolverv? Når er vintersolverv? Og så lurte jeg også på noe mer her også etter hvert. Hvilke fire land utgjør til sammen det forente kongeriket Storbritannia? Vi hører jo England, ikke sant? Men dette er snakk om Storbritannia. Da er det flere land som er samlet sammen der. Det lurer jeg på. Hallo, ja?
2: Ja.
0: Hei, hei.
2: Det var lysets hastighet.
0: Ja.
2: Det går 299.782 kilometer i sekunder, så vidt jeg husker.
0: Ja, men det er helt riktig, det.
2: Ja.
0: Det er... Det går rundt av, vet du. Ja, den er grei, vet du.
2: Hei, hei.
0: Ha det bra, ja. Det går unna, ja. Det er ikke noe tvil om. Hvordan vi får målt det, det er ikke godt å si. Det er vi regnet på det, tenker jeg. Men hallo. Hallo, ja.
3: Ja, hei.
0: Hei, ja.
3: Det var vintersolverv.
0: Mm.
3: 21. desember.
0: Ja, det pleier å være rundt der, så det er helt riktig det. Og navnet ditt må vi da ha på lista.
3: Laila Bråten.
0: Det var Laila Bråten, ja.
3: Ja.
0: Da er det en grei, den.
3: Kjempefint.
0: Jo, hei, hei.
3: Ha det.
0: Da lurer jeg på hva en gay sier. Og ikke legg på hvis du skulle ha svart det samme som vedkommende før deg. Du kommer på lista. Hallo, ja. Hallo?
4: Hallo.
0: Hei, hei.
4: Er det meg, Ronny?
0: Ja.
4: Ja, det er Gerd Rakkestad. Jeg står på et busslomme nede på Strømbo i regnværet.
0: Ja, det er det jeg hører.
4: Og skal prøve meg på, er det Arktis som er riktig?
0: Ja, men det er riktig det.
4: Ja, da passer det regnværet.
0: Ja, det gjør det. Det er godt det ikke er så kaldt som der, da.
4: Å, det er bøtt.
0: Ja, det gjør det. Ja, jeg hører det. Men den er grei, vet du. Jo.
4: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Det skulle ha vært 25 pluss i stedet for 15 pluss ute da, men hadde vært normalt nærmest nå. Men sånn er det. Men hallo, ja.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: det er Kristine Halvdan.
6: Hei, ja.
5: Det er det området rundt Nordpolen, er det Antarktis?
6: Ja, Antarktis eller Arktis, da jeg godtar det. Det er greit det.
5: Ja, så er det vintersol var 21. desember.
6: Det er det, vet du.
5: Det ble du svart på nettopp.
6: Ja, det går bra. Helt i orden det.
5: Ja.
6: Jo, takk for det. Ha det, ja.
5: Ha det. Ha det.
6: Ja, det var der landa da. Hvilke fire land utgjør til sammen det forente kongeriket, Storbritannia? Vi hører jo England, og mange tror Storbritannia er akkurat det samme, men det er flere land under Storbritannia. Og så går jeg litt videre her. Hva heter hovedstaden på Irland? Hva heter hovedstaden i Irland? Og så lurte jeg på, hvor ligger Kapp Horn? Hvor ligger Kapp Horn? Da er det bare å ringe 3101-5810. Litt musikk. Du, Wanted skal vi gjøre nå med Walks Like Rihanna.

0: Det vondtent var det her med Vox Like Rihanna. Da kommer en innringer her. Hallo, Jan.
1: Hallo, Jan.
0: Hei, Jan.
1: Ingebjørn Haugen.
0: Ja.
1: Du, ja, det var Irland og Hovedstad, da. Jeg tenkte jo Dublin som vi... Mm. Men så det jo det at det Nord-Irland, så det vel Belfast, og det er liksom ja. Delt, da.
0: Det delt, mm. Ja, det helt riktig, det.
1: Ja, men da, så da får vi si begge, både Dublin og Belfast, da.
0: Ja, det går an det da, vet du. Ja. Det ikke dårlig, det. Ja. Det greit, det. Takk for det, da.
1: Ja, jo.
0: Jo. Ha det bra, ja. Da fikk jeg svar på det, og... Får vi se om det ringer noen flere, så skal jeg legge ut noen flere spørsmål etter hvert også. Hallo, ja.
2: Ja, hallo, ja.
0: Hei, hei.
2: Kari Hansson her.
0: Hei, ja.
2: Jeg skulle svare på det hovedstaden i Irland, at det var Dublin.
0: Ja da, helt riktig.
2: Ja.
0: Den grei.
2: Fint.
0: Takk for det.
2: Skriv opp en kalasper også, da.
0: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Jo,
2: ja.
0: Hei. Det går bra. Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Men undertegnet har sett det her, gikk i sjette klasse, så var jeg på Island en tur, og da fikk vi jo være så heldige å se det her da. Hva en geysir? Det kan du se rett og slett på en måte. Anbefales ikke å ta på, for å si det sånn, da ligger det litt dårlig an. Men hva en geysir? Bare forklar det til meg og si det enkelt og greit. Oppe på Island blant annet er det. Det er sikkert flere steder i verden, men der tenker jeg liksom først og fremst. At det da. Og så lurte jeg også på hvilke fire land utgjør til sammen det forente kongeriket Storbritannia. Det lurer jeg på. Fire land. Og så var det der hvor ligger Kap Horn. Kap Horn altså. Det lurer jeg på. Og så hvor Damaskus hovedstad? Hvor Damaskus hovedstad? Og så skal vi se, ta med flere spørsmål her. Da tar jeg det her. Hva heter den store elva som renner gjennom Egypt? Hva heter den store elva som renner gjennom Egypt? 3101, 5810 ringer du da. Og har vi svaret og navnet ditt. Chris Holsten synger nettopp det som skjer ute nå, bare når det regner.

0: Det er Ring og Vind dere hører på akkurat nå her fra Radio Modum i dag, tirsdag. Spørsmålet som ute da, hva er en geysir? Hva er en geysir? Det er noe som har med jorda å gjøre på en måte da. Undertegnet har sett det. For mange år siden, like mange år siden som denne geysiren kom, jeg gikk i sjette klasse, så da er det på midt på 80-tallet. Og dem spruter opp, kan jeg si, litt enda. Det var litt hint der. Den spruter opp, rett og slett. Hvor ligger Kapp Horn? Hvor ligger Kapp Horn? Det lurer jeg på, og skal vi se, ja, den der elva da. Hva heter den store elva som renner gjennom Egypt? Hva heter den store elva som renner gjennom Egypt? Hva er felles navn for Australia og New Zealand? De kaller området for noe. Hva er felles navn for Australia og New Zealand? Hvor mange pukler har en kamel? Hvor mange pukler har en kamel? Hallo, ja.
1: Hei du, Ernest Steinfossen.
0: Hei du.
1: Det var Australia og New Zealand, det
0: var Oceania. Oceania, det stemmer det.
1: Yes.
0: Den er grei, vet du, takk for det.
1: Ja,
0: det er bra. Ligger med det. Ha det bra, ja.
1: Ja, det
0: er bra. Da var det de puklene da. Hvor mange pukler har en kamel? Og så enda mer dyr skal komme etter hvert opp på spørsmålsfronten, men hallo, ja.
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja. Hei, ja.
2: Det var Nilen i Egypt.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det var helt riktig. Takk for det.
2: Ja, fint.
0: Ha det bra, ja.
2: Hei,
0: ja. Hei, ja. Det var det, og hvor mange pukler har en kamel, og hva heter de to svaneartene vi har i Norge? Begynte på sann, ja, og så videre. Holdt på å si svaret, men hva heter de to svaneartene vi har i Norge? Hva er de forskjellige bergartene bygget opp av? Hva er de forskjellige bergartene bygget opp av? Hvor ligger den himmelske fredsplass? Hvor ligger den himmelske fredsplass? 3101 58 til ringer du og avgir svaret og navnet ditt. Mellom Kim kommer her med That's the way it is.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Da vi tilbake og klare for ark nummer 2. Gå rett på, en rekke, 300 kroner. Første tall, det 23. 2, 3.

0: det noen som fryktelig raskt ute? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hei.
1: Jeg bingo på nummer 1.
0: Ja, og navn?
1: Jeg ringer for Ada Haugen.
0: Hvor er blokka kjøpt?
1: IX, Eggedal.
0: Og kontrollnummer?
1: 23827.
0: Da kan du lese rekken hans for meg.
1: 1 16 47 69 78 8 22 41.

0: Da ser det ut som at vi skal dele ut kveldens siste premie. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Bingo på nummer.
1: 72.
0: Og navn?
1: Monja Solbakken.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Exakulietus.
0: Og kontrollnummer?
1: 3195.
0: Da kan du lese tre rekker for meg.
1: 11-23-54-62-84-4-28-37-49-72-7-34-42-60-83.
0: Den var helt riktig. Det kom inn en telefon til, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Greit.
0: Flott. Ha det godt,
1: ja. Ja, ha det.
0: Da får vi straks høre hvem som vinner nummer to. Hallo? Hallo?
2: Hallo, Bing på 72.
0: Ja, og navn?
2: Bjørn Terje Øverby.
0: Var det Bjørn Terje du sa?
2: Det Per.
0: Per Terje, det ja. Jeg ser hvor gærent han kan høre.
2: Ja.
0: Da det riktig. Hvor blokka kjøpt?
2: Det på Sørken Kei i Åmått.
0: Ja. Og kontrollnummeret?
2: Det 26812.
0: Da kan du lese tre rekker for meg.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag tirsdag 9. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810 er telefonnummeret, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Pepsi og Shirley starter vi med Heartache.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.